أهل

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت.

Thank you.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

محمد.

بما محمد.

بما محمد

0: مثل انشقاق سن النار لطلعتي والضب غاتبه يوما بكلماتي والدث قد حن من شوق ومن عطاف.
1: li nga doon def daaw dafa metti ci mag liggéey bi ne la ko Cheikh Bass yoral ngay jëwri ñam ma tegu ci loxol Seigne Basirou. Seigne Basirou itam waxoon ko ne ko na ko Seydou Moustapha wutal ñu ko jàppale ci liggéey ba ci waa këram man mii mu boole woon naa moom yebal mën nañu jàppale ko. Waaye Seydou Moustapha moom xam na ne kero bi ko Seydou Bass waxee mu jël liggéey bi tekku ci loxol Seydou Bass ba na nga ni ak cant rek la ci am xol bu seet rek la ci am ak rafetlu rek la ci am. Loolu xam na ne yittee Seydou Basirou la ak fas chefam ak taxawaayam waaye seenu njàmbaar la yéen ñi ànd ak moom liggéey bi yéen ñëpp ndax yanukat yi xëddeen dañuy yëgoo la ñuy wolof di wax ginnaaw comité bi ay commission yi bëri ñoo ko seet commission bu nekk bu góorgóorloo ba wàllam rafet bu lépp année day rafet te loolu mooy li fi Seydou Ousmane wax léegi te loolu ñun ñëpp ñoo xam. Man nag ginnaaw Seydou Basirou moo ma tànnaloon lii ma li ñuy may liggéeyloo mooy charette gi dëkk bi ndax bokk ko Seydou bokk ko Seydou Bass waxee Seydou Moustapha Seydou Moustapha wax ko Seydou Basirou Seydou Basirou na ko seetal ñu ko jàppale Seydou Moustapha yebal ma ci moom. Seydou Basirou li ma waxoon ci bisu njëkk ba mooy li nga féete woo alhamdulilah. Kon nag Seydou Moustapha dama tànn loon Seydou Bass tànn laan ma ñu féetalil ma ci lool loolu nag moom dan ci sant yàlla lool ndax Seydou Moustapha at mu nekk dana am ay kàddu yu soññ yu ma ci dugalal sun liggéey boobu daaw rek dama li ma soññee mooy na ngeen ci sant yàlla te góorgóorlu ji ndax liggéey bu ñëpp bëgg la bu ñëpp bokk la waaye yéen na ko yàlla jagleel kon nag nan nañ ci góorgóorlu baax. Waaye maa ngi xam Seydou Basirou ne ko li Seydou Ousmane daane la woon rek maa ngi fettali sunu paxasaay maa ngi dëgëral sunu paxaseef maa ngi yeesal sunu yéene te fas yéene wet da nekk du fa sóoti dara du fa sóot te buñ fa jógee gëstu bi sóoti danañ ci jàpp sunu kenn sunu dem kattan ba dara bañu sóot ndax li am solo rek mooy li bu Seydou bëgg nu def ko li may wax waxtu bu nekkee itam ba ni nappi sunu réunion yi sunu commission boobu mooy nan fexe ba li Seydou bëgg mu def ko li Seydou bëgg bu mu ko defee bu ñu fa jógee daan am li mu bëgg sun bopp te duñ ca sonn. Kon nag maa ngi soññ sama bopp di soññ sama mbokki talib yëpp ci kenn ku nekk lépp la liñ la dénk nu mu gën a rafetal rek na nga ko def loolu rek mooy li am solo te loolu nag ci pasteef rek nekk ak yitte bu ñu dolee sun yitte dolee sun pasteef feeñal sun yéene yeesal ko li ñu bëgg lépp daan ko def. Kon nag noo ngi siyaaree sëñ bi di siyaaree ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. Jërëjëf si jàllale ci ànd ko ak waa comité d' organisation du Grand Mangal de Touba.
3: bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. ñu ngi nuyu Cheikh Modou Mbassir moom Serigne Abdou Khadir di ko nuyu si turu Serigne Amdi Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan yàlla yàgg.

بسم الله الرحمن

والأرض وما بينهما في ستة أيام

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا

القافي وائبه من صرف لمن له العين ثم

وبه نلت شكره بالحلال ليصرف الحلال دون حساب وبقتيل زين كل

0: jëm ci dañ leen a xamal dëgg dëgg njàngaleem sëriñ bi lépp lu aju ci histoire sëriñ bi ak histoire yoonu mérite ak lépp lu ci aju. waaye mu bokk ci yéen yi nga xam ne kuréel bi ngeen amal itam ay siyaara mooy topp jeexite sëriñ bi bépp barab boo xam ne sëriñ bi mës na faa jaar kuréel bi dem fa ngir nemmeeku barab yooyu ndax xam ngeen ne bépp barab boo xam ne sëriñ bi jaar na ko ni ko sëriñ Moussa ko waxee wax ne sëriñ bi fépp fu mu def jullee kaare def na fa loo xam ne bu ko nit ñi xamoon doo dañ fa jublu mukk. moo tax kuréel gi di topp jeexite sëriñ bi di dem ci barab yooyu nga xam ne sëriñ bi dafaa jaar jeexite yi nga xam ne moo fa am ak yi ci nit ñi war a xam ci ay xam-xam ñu gëstu ko def ko ay vidéo bind ko tasaare ko ba lépp mën cee jot dëppandikoo téere yi nga xam ne ñooy téere yi jiitu ci yoonu mérit mën na noor baa xalim iwaru nadim nafaat al miski ak téere yi mel noonu histoire yooyu nga xam ne mooy barab yi sëriñ bi jaaroon ñu wan ko nit ñi xamal nit ñi ne barab yi jeexit yi tam yi mën a fa ngir nit mën faa yegg. bokk na ci yéen yi nga xam ne kuréel bi dafa amal itam mooy bis bu mag boo xam ne moom la ñuy waajale màggal gi mooy 4 safar mooy bis boo xam ne li sëriñ Moussa ko wax ne neneentu fan ci aw safar ne ñëpp di ko waaj li safar ngir bambaraaga aw safar la waaj li Ahmed al Bakki moo tax kuréel gi jàpp bis boobu di 4 safar ngir waajale ko bis bu mag bi nga xam ne moo nekk suñu kanam bi bis bi safar bis boobu nga xam ne moom lay waajale màggal gi nag bokk na ci bis yi nga xam ne da ciy amal ay concours yoo xam ne dañoo jagleel ndaw ñi ngir sonni leen ci sonni leen bu baax ci njàng ci waatam njàngaleem sëriñ bi ay concours yoo xam ne dafa jëm ci téere xam-xam yi sëriñ bi bind ak concours yoo xam ne dafa jëm ci xasida yi ak ci daaju mag ñi ak concours yoo xam ne dafa jëm ci histoire sëriñ bi ak histoire yoonu mérit. ci bis boobu itam ci la ñuy sargal mboolem jàmbaar yi nga xam ne ak kuréel yoo ci biir dëkk bi ak jàmbaar yi liggéey sëriñ bi tànn ci ñenn dañ leen leen njukkal waaye wane seen liggéey itam ba ñëpp mën koo gis xam njëriñ li nga xam ne ñu ngi koy amal dëkk bi ci liggéey sëriñ bi. sargal boobu nag moo waral jotaay bi nga xam ne tey kuréel gi amal na ko ngir waajale ko bis bu mag boobu nga xam ne moom lañ jëmee bisu kaa safar ñi nga xam ne ñoom la kuréel gi jàpp ren ngir fasee ne leen a sargal wane seen jëf wan ko ndaw ñi ñu doon ay rooykaay ñoom lañuy waxtaane tey ci jotaay bi nga xam ne moom lañuy waajale kaa safar. ñi nga xam ne ñoom la kuréel gi war a sargal ren incha allah ki ci jiitu di borom liggéey bi ki nga xam ne moom liggéey bi lépp lu ñuy def ci liggéey bi moo moom moom la ñuy liggéeyam ci ay gannaaw lañ topp mooy Cheikh Mohamed Moultaha. Cheikh Mohamed Moultaha da ngay gannaaw bu ñu nee dañ koy sargal kenn du naan lu tax ñu war koo sargal kenn naan lu tax ñu war koo sargal. li nga xam ne ci la kuréel gi yëngu mooy lu jëm ci jàng ak jàngale ak ci yaatal njàngaleem sëriñ bi ku ne gis na yoon wi nga xam ne war na ko ci te yaakaar naa bu ñu duggee ci waxtaan wi dina gën a leer bu baax a baax a baax ci effort yi nga xam ne ak yaatal gi nga xam ne yaatal na ko njàngaleem sëriñ bi ci toolu xam-xam ci biir dëkk bi ak ci biir ak ci biti dëkk bi ak dimbali gi nga xam ne dimbali na ko ñu yëngu ci xam-xam loolu bu ñu duggee ci waxtaan wi dina leer su boobaa dangay xam ne waras na koo sargal ci lu ne wet gu jëm rek mees na ko caa sargal kañ ko ca yëkkati ko ca waaye ñun ñu tànn wet gi nga xam ne wetu xam-xam ngir fasi na ko ca sargal. bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp sargal dañuy itam incha allah al imam Serigne Hafia Bousson ku ne xam na Serigne Hafia Bousson yaakaar naa képp koo xam la nga koy xamaaleel mooy jàng ak jàngale waaye liggéey Serigne Touba ci jubaay ji moom itam incha allah bu ñu duggee ci biir waxtaan wi incha allah dañ li tax ñu koy sargal dana leer ci biir waxtaan wi. bokk na ci kuréel yi nga xam ne jàpp nañ ko nag itam ngir fasi leen a sargal xisbu tarqiya daara quddus ñoom itam yaakaar naa seen taxawaay ci biir réew mi ak seen taxawaay ci ndaw ñi yaakaar naa umbul kenn bu ñu duggee ci waxtaan ñoom itam incha allah danañ xam li tax ñu tànn leen di leen sargal. kon ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jotaay bi Serigne Abdoulaye Bousso Thierno di kenn ci membre waaye muqaddamatul xidma waaye di kenn ci waa dëkk bi ñëpp xam ko ci lépp lu jëm ci xam-xam waaye ñëpp xam ko ci mboolem jotaay yu yëngu ci liggéey Serigne Touba ak anam bu mu mën a doon bu nga fekk ca biir jotaay mel noonu mooy koo xam ne ko rameeku na ci liggéey Serigne Touba ci anam yëpp yaakaar naa ku mu leen jotaay yi moo xam ci jubaa ji la moo xam ci raw dooyaa xam moo xam ci université lépp loo xam ne ñu ngi koy wër si dëkk bi mu jëm ci liggéey Serigne Touba bokk nag ñi nga xam ne ci Baye moom Serigne Abdoulaye Bousso la ñuy àndal ci xam ne kan mooy Serigne Hafia Bousso ak lan moo tax ñu koy sàggal waaye ñu ànd ak itam Serigne Abdoulaye Hafia Mbacke Thierno ci xam ne kan mooy Cheikh Mohamed Moultaha ak lan moo tax ñu koy sargal ci wet gi parce que Mohamed Moultaha moom ñu dañ ko mën a sargal bëri na loolu waaye ñu ànd ak Serigne Souleymane Fall ci waaye xisbu tarqiya daara quddus moom itam mu dikkal ci xisbu tarqiya daara quddus ak lan moo tax ñu leen di sargal. ci bi graay dañu and ak seen Fallou Mbacké Rafa seen gars Rafa mais kenn ci wa pour liggéey ko tedd ki jité comité scientifique mais dañu inshallah dañu ñëw ci lepp lay ci coordination ka safar borom bi ak lay ci liggéey bi ak fum tollu bu so ñal kon xamna ray jox kaddu ci Cheikh Abdou Hab bu so wraf nuyu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بقي سيطان يب فمن لك تبين ريو لأك تبين ريو دي جيتر تبين ريو بشيء

0: seen xale yi ñu leen nuyu bu baax di nuyu Cheikh Mamadou Fadil, di nuyu Seydou Abdul Ahad Bousso, di nuyu it Seydou Souleymane Fall. Fas yéene incha allah ci tomb bi nga xam ne wala moom lañ ñu sant ngir ñu waxtaane ko incha allah ñu jëm ci def suñu kéem kattan rek ak donte lu ñëwne lu neex a waxtaane te xaw a jafe waxtaane la waaye incha allah dinañ ci jëm bu soo yàlla suñu kéem kattan kon ba kat bi desu
1: jërëjëf Serigne Abdoul Hakim ci numéro bu am solo boobu kon xam naa dañuy jox kàddu gi Serigne Souleymane Fall.

di ziar tey nuyu képp koo xam ne yaa ngi teew lu jotaay bii nga xam ne ñu ngi koy def fii ñu jiital ci ziar bi nuyu bi suñu yaakaar si li nga xam ne moo tax a mbàkke di ñaan suñu borom mu maye ko ak wér bu def aw fanam bu liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ bi mu àggal ko ni mu ko bëggee tun ànd koog moom ci Bakr Cheikhul Khadim di fi teewal it mboolem xisbu tarixe daaru quddus ci njiital sëriñ mbàkke Madina Thium nga xam ne ñoo la fi yebal ak ñu teewalal jotaay bu tedd bii di ziar.

0: Nee, sëriñ bi su loolu daal nuyu waa hospital bi daal xëy yëpp di leen ziar bu baax a baax jërëjëf ci nuyu bu am solo boobu. Xam naa kon dañuy jox sëriñ Fallou Mbacke moom nuyoo ndax moom moo daal dañ ne sax mais kon naa xam naa te moom fi ñu koy soxlaa sax ci tomb yi mu jiyee dem kon xam naa dañuy dugg ci waxtaan rek incha allah bu ñu dikkee ci moom wala moom boo defoo ak nuyoom. Kon xam naa dañuy tàmbalee ci sëriñ Abdoul Hakim ñu ne ko waxoon ci njëlbeen jotaay bi. Sargal gi li ci kuréel gi jublu rek mooy xam ne ñi nga xam ne ñoom lañuy sargal xamal ndaw ñi laa war a waaye ndax kuréel bi ab liggéeyam dama gën a concentré jëmee ko ci ndaw ñi orienté leen ba mën a jaar ci yoon yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñu jaar ci loolu nag da cee bokk wan leen ñi nga xam ne ay royuwaay lañ ngir ñu xam ne ñu ngi am dëkk bi am na royuwaay yoo xam ne ndaw ñi mën nañ cee rey te da nga xëy iwéy rek di topp ci loo xam ne xamul na mu doon. Kon Cheikh Abdoul Hakim amaar dinañ jox kàddu gëraal ne kan mooy Cheikh Mohamed Moumtaha. Xam naa bu ñu kan mooy Cheikh Mohamed Moumtaha loolu moom moo doon daal bu xaw a xorom ndax yaakaar naa ne kenn ubbilu wu ko waaye li ñu jublu rek mooy nen na si ak njëlbeenam ak ay jaar-jaaram ak ak liggéeyam rawatina li tax ñu koy sargal mooy liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci xam-xam.
1: Ok jërëjëf Seydou Khalil. Jaare ci buntu boobu di ndokkel mboolem kuréel gi di liggéey ku tedd ki te taxaw ci bis bu mag bi ñu jublu muy ñeenteelu fan ci safar taxawaay yi ngeen ci def mbokki talibe yi mel na dañu jege ñu sori ñëpp ñu ngi gis liggéey bi te ñu koy rafetlu bu baax bi ñu ànd ak suñu borom dëgëral leen ngeen yàgg ci am ay ndam sax nag ñu war ko Cheikh Khalil. Li nga wax nag muy kan muy Cheikh Mohamed Moumtaha loolu mel na ne bépp murid boo fekk ci barab laaj ko ko dana jéem a nab ngir jéem a wax ci moom. Waaye daal bu ñu doon jéem a tënk rek kan mooy Cheikh Mohamed Moumtaha dañuy wax ne daal moom jullit la xaqal boo xam ne l'islaamam fonk na ko fonkaay boo xam ne àgg na ci dayo bu xóot a xóot danañ ci gën a yaatal. Waaye it ab murid la ab murid sadiq bu gëm Cheikh Khadim bu doyloo Cheikh Khadim njabootug Cheikh Khadim it la di doom Cheikh Mohamedou Bachir ibnu Cheikh Khadim bi nga xam ne ginnaaw ba mu nekkee waajuram ba noppi moo ko taxaw moo ko jàngal ci wàll boobu jërul sax ñu ci gëddal ci yaatal rawatina kan mooy Cheikh Mohamedou Moumtaha ci wàllu askanam loolu jërul ci yaatal ndax dañu xam la ndax doon bu ne doon Cheikh Mohamedou Bachir la ibnu Cheikh Khadim waajuram bu jigéen nit

jëkke jàng lu jëm ci wàllu tawxid, lu jëm ci wàllu fiq, lu jëm ci wàllu tasawuf ba ci mabaadiul ulumul arabiya foofa la li ci njëkk yëpp foofa la ko jàngee ci daalek sëñ xabibu al imam. Demoo ci nekkee ba am ubbeeku aslef ci la ko yëg-yëg wala maru tar ci wàllu xam-xam di kële mu raxas dem gànnaar dem fekki sëñ bi ñuy wax Cheikh Mokhtar Wade Loul ci dëkk bu ñu ne bu ñuy wax Mabrouk. Foofa jàng na fa bare bare bare ci xam-xam yi rawatina xam-xame l'islam yi ak jumtuwaay yi rawatina nag ulumul arabiya moom jàng na ko fa bu baax ashaaru shuhara al jahiliya foofa la ko jànge fa la jàng it lu mel ne alfetul marik jàng na fa it ilmu tajwid booba sax alquran jàngaat na ko fa ci anam tatbiq ci ahkamu tajwid nga xam ne daal na nett lu ne am na jamono jëlaatoon na alquran ca foofa roba june mu jàng ko limoo lu jege téméer loolu la tatbiqe ci wàllu ahkamu tajwid. Kon loola ci at yi 1953 nekkoon gànnaar yàlla dogal di bu gàtt suñu borom ubbi ko bu sëriñ bi ko doon jàngal ku ràññiku la ci Mauritanie waaye ci ñu àndoon ak Cheikh Khadim la bokk ñu ko wax Cheikh Mokhtar Wade Loul nga xam ne daan na jël misaal ci moom moo mbokkam moom fa bokk la nekk mooy Serigne Moustapha moom Serigne Dame Abdourahmane la daal na dajale ay dongoon yëpp naan leen xool leen ci ñaar ñii ndax booba li nekk ci ñoom ci ak doxandoom ànd ak bëgg bu taw ci lañu nekk tax na mu daan sol ñi ay dongaam lu bare bare ci ñu rey ci moom. Bi nga xamee ne dellu si na it ci wajuram Cheikh Mohamed Bachir mu saytu ko gis ne xam-xamam mustawa al alimi bi nga xam ne moom la amee kawe na lool rawatina bu ko lekkalee diir sam fa am lu ka ayoo de li nga fa jàngee sax ayoo fa jéego yu toll suñu borom wala ci defal tawfiq rek waaye diir bi fa am sax li jàng ëpp na ko daan dëgg daal di koy jox ndigal toog ci réew mi waaye booba it mandeegul aw maram ñu ngi ko lakkal di ko lajal ba tey ci wàllu xam-xam ci la wéelaat njàngam ci Serigne Modou Dème ci Njaareen foofa itam def na fa ab diir

0: abchatu mom serigne mbatte soxna mom mam abdou khadir mom mam balla aissa mom mam arab kon boko da xol mbatte ak mbissobe boko sekk wala mbissobe ak mbatte kon jot nané askanam mom ma sha Allah waye askan bu baax yakar nané deuyit amna solo nak ci ak djiddu way ak tos la tos moy nga fexé ba fi ngay ji gantax mu don fo xamné bu gantax bi jëlé dina mat xawna bo ci bokké so xamé sa bop djog di wut lu baax da nga la yomb kon fofu la bok mo gëna adina fi Touba tay la djiblu ci lu baax di ngal nak ni dal alquran alkarim ci 1958 cheikh mohamed fadel mbacke moko dalal xam nga wax na la legi cheikh mohamed fadel dem dawe ak wajuram doon na jaam la nekkon ci agronom la nek bo mu ngi dekkon fi ci keur serigne abdullah borom deul bi nek fi la ziar yi ñoom dekkon nga xam nga danaka genn keur la won ñu doon ay tour tank dañuy xey di dem ci Cheikh Abdou Fadel bala muy def dara kon Serigne Fallou moko dalal jang moko dalal alquran bu noppé mu nekk ci kër baye Serigne Mbousso Eliman nga xamné mo doonon dara ji ki leen doon jangal alquran boba moy ku ñuy wax dañ jangal alquran ci daaray bay serigne mbousso eliman moy serigne samba serigne mbacke samba serigne mbacke samba mo doon serigne daara bi nga xamne mo lañ doon jangal alquran jangal alquran fofu ba wacc ni wacce serigne fallu jël nako yobbu ko jaarem ab dir mu joge fa biñ fa joge ñew cheikh abdou fadel ci bopam moko jëlat yobbu ko keur mu ñaaw ko la keur mu ñaaw ko ko xam ci mbakol xamne ñu siñ lañ ci xam xam ak alquran te ñu ko man la fofu la dekk ba 1966 la dem keur ma ñaw ba 1970 mu jang fa ba mokul alquran bind kamil daadi ñibisi way neena bi ñibise wajuram serigne muxtar dafa gis bind mi daal ne ko bindi mi dal nawumako daal di koy yabala bepp la wat ko bindi la wat ko kawe mu doga ñi bisi bi mi bindat kawe lo baag ci wa isna taqna al jabala ci la cheikh mohamed fadel genn adina ci 1968 bu binde kamil bi ba nopi ba ñi bisi ci 1970 wa yiram genn adina kon tol na nak wajju lool 70 ci la ñibisi nak daal yi soobu ci ñaan alquran tambale ko ci bay serigne mbousso eliman jëmu gatt ay serigne yobbu ko ci serigne abib mbacke borom xam xam bu mag ba fa la jange ba jeexal lefu majalis lepp lepp lu ñuy jang ci ñaanum xam xam ci fann yepp xam nga ni majalis yi amon towa mom matière yépp dafa am programme bo xamné mom nga koy jàngé bu jàng ba jéxal yalla dimbalé ko nak mo am ak dégg lool té déggone Serigne Abiy Mbacké nga xamné moko doon jàngal ba tax na ci biir bi mu jàng rek nim amé dimbal ci xam ni Serigne Abiy bi di jàngé tax na ñu bari sawaron ci bu jàngé wala pour mu dilen papal lo sax ci la sosu daram tambule ngir bari bi nga xamé jang na ba jéxal da ko top ngir di jang ci mom motax ku téla tambule jang la ndax ci atum 1975 da nopi jang xam xam tambule di jang la xaw xaw 1975 ak légui boko xolé juroom fukki at yi matna param di jang ko le xam xam ab dir la ko def nak ci ane 1977 bi mu jàngale xam-xam te jeexaloon na waaye xelam dekkoon na ci dem kaar comme nit bëggee waaye Cheikh Abdoulaye Ndacke booba nga xam ne moo fi nekk di kilifaam
1: bi mu ko amul ba ci ne daal di koy yebal ci dëkk bu ñuy wax Darul Fanaay ci Serigne Modou Bagar Diop bo wax xëy na am na lu mu sàkku woon ci Cheikh Abdou Lahad ci fan nag lu mu soxla woon ci waxtu wala moom wala ci jawatu

0: siwat taxawal daara yu ma jaar si ji nga xam ne moom la taxawal.
1: Sëriñ Abdoulaye Amzo yëpp ci nawet bi am solo mu ngi ko waxee rek sëriñ Abdoulaye Amzo génn diggante Amzo bi ak Mbacke bi nga waxee itam ci jaar-jaar ci wàllum njàng moom itam dañu mën a wax ne borom xam bu mag la waaye am na ñu yéen ci am mooy bi si Abdoul Hakim di wax Cheikh Mohamadou Moustapha barab yi mu jàngee tudd na Cheikh Abdoul ñaar yëpp mais na Cheikh Abdoul Moustapha itam mel na lim jàng lépp si yëpp boo ko jàng kon loolu mooy mel na ñoom ñaar ci wàllu jaar waxi bokk nañ fi ñu jaar muy Cheikh Abdoul Mbacke ak Imam. Kon xam naa dañu ñëw ci Sëñ Souleymane Fall Sëñ Souleymane xam naa waroon ñu dikkal ci Daïra Hasbu Tarxiya Daara Kudus ci kan la soso ak fan la soso ak lenn ci ak njël bëgg
2: waaw ñu ngi santaat bu baax a baax di jiital nag sant mboolo ñi nga xam ne ñooy kuréel liggéey ku tedd gi di jiital cant ci ñoom waaye di jiital ak sonn ci jëf ji ñu jëf ndax Hizbu Tarxiya Daara Kudus moom ay dongo nañ rek ñu dongo ñuy liggéey Sëñ Touba tey xëy ci mbir ma Sëñ Touba kon bu fekkente ni mën na ne ren ji mooy seen fukkati édition mu tombe ñu ciy sargal Sëriñ Mahamadou Moustapha ak Sëriñ Aafiya Moussa mii jël mbooloo moo xam ni dañuy liggéey sëriñ bi tan Hizbu Tarxiya Daara Kudus loolu soññu wu réew ci mbooloo mi maa ngi koy wax ci turu Daara Djip di ko wax ci turu seen Mbacke Thiouf ñu jëwriñ ci keroog bu ñu ñëw communiqué def nañ ci ay waxtaan yu gaaw ah ñuy soññu wu réew ci ñun ndax loolu ku mu soññu ci liggéey Sëñ Touba bi rek maanaam dara dootu la soññu ndax mbooloo yi bari nañ lool te liggéey Sëñ Touba bi amul hasard te it fa lañ ko doon tënke di ko waxtaane ñun ñu kenn fekkoo ko kon la ngeen gis ba tànn mbooloo mi soññ nañu bu baax a baax a baax ñu leen ciy sant bu baax di góorgóorlu di ko defee daxasaay di ko takk suñu ndigg maa ngi koy wax ki turu mbooloo mi yëpp bu dee Daara ji nag ñu ngi sosu 1998 ca Dakar di ñu sosoo

kañ na dalay fa fofu lañ ko defé ñu dédé fi ñu ko def sans wet wo ku ñu wax señ cheikh mbacké ku ñu kon ci ke señ salé nga bëdd fa tank di ko ñu ci ñu ko dégé won laj ko ca jox ñu ko ñu ñu bu leen ci seen kër bi ne ci bar xodus ñu jox lañ ko ñu magalé fa comme tout hizb dar khidar qudus mom kër bu ñu señ salé jox dar khodus moko indi waye ñu hizb dar khidar tan ci libre señ salé na soso bu magalé ba nopi bu ci suba rek dañu dik diko santi ñu sallaw señ jangu ni da ñu fi ñu ko doon defé nga xamni lolu señ tibar comme ko xamni sa digënté ak fa ndum jangé ay kuréel dox nañ fi mbolam ba dox nañ fi ak magal ñu bëré bu ñi ngeen seen jàng mi daal ni fi ngeen ko def di loolu suñu tuwaar ko man daal daa bëgg ñu ngeen faana ko sax bu bu sëkk nga xam ni loolu ba magal bu ci sëgg la bu ñu ñëwee ci moom nga xam ni suñu baat yi dee na coono beeg yëpp dañoo lax sawi waat defaraat yu ñu baax ci baat ñu mel ni ay poobar ay maanaam yu baax ci baat rek ñu dekkal baat ba taxawat fanaan wat njàng mi bëset nga xam ne business safar la kon seen saalu moo sos daara ji moo ñu taxawu moo ñu dimbali jox ñu këram gi nekkoon si daara xodus ba fi ñuy wax yéen seen bas bi kër gi doxee ba dugg ci loxoom moo ñu woolu wax ni ñu daa dem ni kër gi dama wax dafa féete ci man waaye dama am gërëm gu xam ne moo gën yaatu ma am yéen jox leen ko te nañ ci daara xodus fi ba tey daan ñu ñibbi ci beneen këram gi nekk fii ci daara xodus daan ñu koy jox kon seen bas Saliou ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal mu am gërëmal seen Saliou am gërëmal seen Touba kon 1998 la daara ji sosu ci Dakar di dox ba 2012 ñu gis ni daara la woon ci tàmbali comme bàyyire yépp di gën seen Touba di ko jëlee addiya waaye dañ koy ba 2012 dañoo gis ni am na patrimoine bu bari boo xam ni ñu ngi tàmbali dugg ci daara ji lu mel ni ay kër lu mel ni ay oto lu mel ni ay étranger lu mel ni ay sonorisation te yooyu yëpp war a am ay këyit pour koo def ci tuuru dara maanaam nit wala loo xam ne day jëmmal dara ñu toog di xalaat nag di xalaat nan la war def ba sauvé aar alal suñ tubaa ji nga xam ni suñ tubaa ko moom ci lañu créé association boo xam ni dañ ko def jublu ci rek ngir sàmm alal suñ tubaa jooju fekk xalaat nañ ci ay yoon yu bari nan lañuy def ba alal ji nga xam ni nit ñi kenn mënu ko ñu koy dugale ci loo xam ni dafay nekkal suñ tubaa ci saas yi lañu créé loolu nga xam ne daar ji léegi dafa am dafay association am kéeb yoo xam ni lépp lu ñu moom ci tur loolu nekk ndax xam nga ni association bu taxawee ci wàllu tubaab benn minit di am cardanté ñu mën a def ci tuwam compte bancaire mën cee def kër mën cee def loo xam ni lu ñu def ci nit rek ñu mën koo porté comme nu mën ko def boo jubal ñu lépp nag nga xam ni ci turu suñ tubaab la nekk kefa nekkal suñ tubaab moo ko ñu def moo ko moom bu ñu xëy ñu lépp tasu ñooñu ko yàlla yi suñ tubaab koy doonu kon muy kër bu ñu am muy terrain bu ñu am muy oto muy bu ñu am ci patrimoine rek ci loolu lañ ko def loolu nag def ko tax ñu woon jotee nañ dara daara ji alal suñ tubaab ji rek lañ doon sàmm waaye ni daara yi doxee dañuy doxee muy liggéey suñ tubaab ci àggee suñu naq di joxe di jànge xasida di mur jubal ci dayr yi kon loolu ñuy góorgóorlu kon bindee 2012 lañ tàmbali loolu ba daara ji yaatu na léegi am na Dakar muy siège bi nga xam ne moo jiitu Sacré Cœur am na Kaolack am na Thiadiaye am na Thiès am na Ndiaye am na états unis bitim réew am na France am na Espagne am na Italie tasaaroo na ci àdduna bépp nga xam ni yooyu yépp xisbu tar xidaar xudus ci lay dox kon xam naa ni ci tënk daal ñu sànq bi si lañ tàmbali bi ñu demee ba gis ni mu ngi yaatu it ñu yaatal ko tënk ko ba nga xamante ni lépp day dugg ci alal suñ tubaa ba mu tënd fii nag nga xam ni bi ñu demee ba sëñ Saliou mi nga xam ne moo ko sosoon tamit suñu borom def mu làqu ñu dem ci suñ alaaj baara nga xam ne dafa doon suñ tubaa dañ ko siyaaree ci la wóor suñu taxaw mu ñëw pour wax ni suñu taxaw

0: batay yag na dara ji ñu ko wolé bu ñew ñu siar suñu ba paré ñu mësu mu taxa bo na lak ni da da ni dama bëgg ñu xamni suñu taxa yu yaa bu dem suñu tuba ci yeen mu dem suñu suñu tuba bis problème and ak suñu taxa bu ñu nekkate xalé suñu tuba kon téewu bu ci ala jogé suñu suñu waxtar yalla yalla yok ay leeram man and ak ñoom ba nga xamanteni ñu nga fi suñu taxa ñu nekké nek suñu tuba kon dal daar ñu ñun la ñun la ñun la daxé 98 bu suñu tol ni
1: ñoo seen Souleymane ci leer yu am solo yi message yi japp bu baax la daara hizbu tarxiya mu ngi sosu 1998 waaw yaakaar naa li tax ñu wax hizbu tarxiya daal xudus leer na sa biir wax la moo ko waral te mooy kër gi leen Serigne Sharif Mbacke joxal te mu féete daal xudus mel na ne turu daal xudus yi ci lamu si sa la jóge mais itam du ñu am solo loo xam ne jàpp naa leen bare bare xëy na mën naa am xamewuñ ko ñun ci daara yi nga xam ne hizbu tarxiya am na ko ci yoon dox itam muy dox yi fasantu ko mooy itam jëpp nga ci say wax kon kuréel la koo xam ne mooy liggéey suñ tuba liggéey kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk ak li nga xam ne noonu ngeen ko dëpp nag yoon ci 2012 bu dal ko ayka it lépp itam ngeen teg ko ci turu sëriñ bi nga xam ne sëriñ boobu moom mooy la moom solo kon xam naa danañ dikkaat ci incha allah bu dee soore ci yow ci hizbu tarxiya daal xudus ci ab liggéeyam ci ndaw ñi ak liggéeyam ci biir xasira yeeg daara yi ak bi mën na incha allah waxam naa sëriñ Abdoul Hakim muy jàll ci waxtaan wi xam naa bu dee sëriñ Fallu kon dañuy ñëw ci mujj waxtaan wi rek moom mooy coordinateur bi ne mu indi xalaatam ci waxtaan wi wala ko leeral li nga xam ne moom la ko di jublu ci waxtaan wi ak sardal bi soo ñëwal ci mujj waxtaan wi waaye ngir ndëkkante waxtu wi ngir jotaay ba nga guddi yàlla guddi yi dañuy dem ci sëriñ Abdoul Hakim bu ko defee ci ngël boobu kàddoom indi loolu incha allah wala dama taxaa ngël beeram ak ay jaar-jaaram ci wàllum njàngam ñu mën cee jàpp ci gàttal la bara xam xam bu mag la rek kon ci xeet dalaatal xam naa dañuy ñëw ci Cheikh Mohamed Ibrahim Mountaha ci ab liggéeyam ci liggéeyam Serigne Touba ci dëkk yi nga xam ne sant na ko waaye liggéey nga xam ne liggéey nag Serigne Touba ci lépp lu jëm ci wàllu xam-xam.
0: waaw ok jërëjëf Serigne Khalil ci kàddu yi ci Serigne Abdoul Hadid ñuy rafetlu bu baax waxtaan wi ci Serigne Rafia Bousso yàlla suñu borom guddal fa wéral ko bu baax a baax liggéey bu xam-xam bi mu gàddu fii mu yàgg ko taxaw bu baax a baax Serigne Souleymane yooyu itam ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax a baax di ñu waawale mbokki hizbu tarxiya daarul xuddus bu ko defee nag ñu dellu si ci

yaatu na ci walu yi nekk fonk na lire lool waaye it fonk na bind lool bind na lu bare bare bare ci xam-xam.

sëñ bi wax léegi ci dégg dégg tamit xam nga dégg jàng ak dégg ak mën a jàng yooyu yëpp day ay anam yu wuute ndax nit ki mën naa jàng dégg lu jàng waaye def ko ci nit jafe ko moom la yàlla da ko dimbale ci loolu mu doon koo xam ne tamit am jàng loolu barkeel la lool ba tax na daara ji nga xam ne moo la taxawal fii bokk na ci daara majalis yi nga xam ne ci dëkk bi ci ñi ci ëpp luñ ci jariñ man nga ne ñaari daara yi gënoon a siiwu ci jamono yooyu bokk na ci daaraam ak suñu Moustapha Mbaye fii ci jumaa ji waaye daara suñu Abibou ak suñu Alhaji Bakary Diakhaté nga xam ne moom mooy ndey daara yi te moom banqaas la ci daara suñu Abibou

ci yaram daara yi ci dess mo len suñu ndam ak yéwalam aussi avait amna ci ak jagle ci nit ki su ko jangale ni mi dégg célébration yi fa jaar nak mom kenta mu tal ndax boko day xol ni ko waxe amna ñoo xamne jangal na len jangal seen doom jangal seen sepp jangal seen sepp mom sax boko la ci walu ñu jangale ba fi mu nek ni ñu la wax ñu jangal ñu dem tollu ba fi nek ni boko la jé sa daara yi dama man lay téwé téwé ji fo ñu ci xam bu ma def fukk ci la yel ndax li ligéy moy su xeyé ta kaasu ka fam rek dem na ci daara ji ku ñu mu teural la nga xam na xeyna doom la yi ñam moy li am reconnaissance rek moy mëna del ci waat

buso bi nga xam ne wut woon seen buso imam ci imaama gi bi mu demee ba tàmbalee tele ci jamono jooju nga xam ne booba sëñ ndam buso imam moo fi nekkoon bi mu fi jógee sëñ Abdou Samad suñ ma roqee nekk fi jamono jo sëñ Samad dafa tàmbalee tele dafa wax ne imam gi ni ñu ko faree weesu moom dana def su jullisee ci soppi si ci bunt bi rek la yem waaye benn gis naa julli ba noppare sëñ bi mu tëli woo ko ne ko sëñ Saliou bu nee na suñ ma déggatul nañ la dégg nga xam ne ci la tàmbali di awu sëñ Abdoul Moutalib ci Tibis dee ba sëñ Abdoul Moutalib ñëwatul Tibis mu jël tusbaar takkusaan Tibis xam nga ñetti waxtu yooyu mooy yi nga xam ne boo ko jëlee moom sa bëccëg jeex na kon dafay mel ne su ko yee 8 heures ci daara ji ba tusbaar ñëw ba jàngale si su demee takkusaan bi weer ñëwaat Tibis day ñëwaat te képp koo xam ne imam nga it day daf lay obligé ci ngay teel waxtu yëpp ndax si keneen ku tardé it imam yi ñoo ko war a wutu kon dafay mel ne kon diiru juróom fukki at yooyu ci jàngale rek mais depuis 1972 ak léegi kon dafay mel ne le fonk jumaaji imam gi nag mi ngi ko tàmbali ci 1995 kon loolu soo ko dee xool fanweeri at yi moom day daal di mat kon 95 ak ba 2025 kon fanweeri at yi yëpp mu ngi nekk fii di jiite ci jumaaji ñetti waxtu yooyu di teewee waxtu yëpp nag xam ne lu ngant lu rëy wala wéré gi bu mettee metti mooy tax mu wute lool donc kon liggéeyal yàlla bu ko gëwëree yaakaar naa amul xam ne kon jàngale ak jiite mooy liggéeyam. ci biir loolu tamit ci waxtu ajjuma yi wuutu na Cheikh Mohamadou Mamoun ci bi mu demee penk wuutu na ko it ci bi yenn yi mu amee ngant nga xam tamit imam la ci imam yi ci waxtu ajjuma yi bu xoolee jiite na fii lu mat juróom-ñetti ajjuma te ba léegi laaj la ci Cheikh Mohamadou Fadil bi nga xam ne moo fi nekk te ñun lépp ci ndigalu Serigne Sallou la ko defee ndax wax naa la léegi relation bi nga xam ne amoon na ko ak Serigne Sallou ni mu ko teelee bàyyi xel ci xam-xamam man ne ma ne Cheikh Abdou Khadir wala nga jëmatu suñu tubaab yëpp rek wala Cheikh Abdou Khadir ci biir loolu kon mu boole ñett yooyu muy di jàngale ak jiite ci jumaa ji ak taxawu way dawle yi nga xam ne ñoo fiy jógee

barkel sax taxna daayira bi daayira muqaddimatul qibla ci daaram la taxawé wala doon nga ñu doon jang ci daaral majalis ñoo jang ba nopi di topante seen téré ba nopi xam nga waxtaanu jang kat xaar yu nekk da ci ñew ak ndaw ci atum 1994 ñoom ñoo am xaar bobu wax ko Serigne Bafia biñ ko ko waxé rafetlu ko and ci and ak ñoom dem ci kilifa yi nga xam ne ñoom war fi nekkoon bu Serigne Diallo Mousso Serigne Ba Serigne Mousso rek si Abdoul Boutaye mu dem ci Serigne Sallo joxe ci ndigal de ko daayira muqaddimatul khidma nga xam ne chahar bii muy bay li nga xam ne muqaddimatul khidma mooy aw bay itam ci xalaatu Serigne Bafia la jógee mooy wal tudd Khalil Musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitahu bil hadi wa fi moom moo ko bind wane ne ñaan gi Serigne bi doon ñaan ci bay bi ci ma dem foofu say ni lim jàpp mooy daayira muqaddimatul khidma mooy bind ñaan googu li Serigne bi doon ñaan nga xam ne soo dee xool bay bi sara maanaam yi ak doxalin bi nga xam ne daayira muqaddimatul khidma ni nga koy doxal day mel ne li Serigne bi bëgg ci ma dem foofu say ni moom loolu def na ko loolu kon xalaatam la loolu ci bind tamit am na ngir liggéeyal Serigne Touba ci wàcc xam ne boo xamee mandarga ngay daayira muqaddimatul khidma loolu mooy ay mandarga boobu it nag xalaat bi wésuwutoon gis ne mag ñi nekk ci jumaa ji tële nañ ñëw nañ doole te am nay taxawaay yi war ci wàllu

dañé ab diir sëriñ Saloum Mbacké mo ci boole né nañ ci boole julli éti ñu ko ak tabassu ko ko ci tam jitu lolu ko xamone ñu penc ni ñu ndamal ñu dëkk Touba ak ko xamone Juma ji da nga xamné taxway daayira lolu ñu ko nak diir bu gatt tamit ñom tamit ci xalaat daayira ak xalaatam ci lañu gis né nit ñu war nañ leena gëna gungé ci seen diiné ndax imam bu yégué ci kaw minbar bi arab lay wax te ñu bari

kawé kawé ko non kon boko na xol bokku na ci ci ay liggéey wala ci ñaanal bo dé tunk ak dundam ba fi nek ni nokkal ko jaaru la lol lol sargal ko

gaay bi digal bay dafal seen mbir ñun ñu man koo jël ngir doxal ko ci jubaay loolu yakkar naa lañ def ba taxawal ci bunt ki wa loolu moo waral sëriñ bi ci boppam moom loolu mu jël ku def ko ak liggéey ak jëmu jot mu ñëw liggéey si ak lim bu neew boobu doon julli si fii ba loola moo tax ndam lu rey loolu Touba am ko ci l'islam am ko ci kon daal ci ci fànn boobu dañuy bañ a guddal ci kàddu yi waaye sëriñ Afia Bissou wax dëgg ci lim defal lim def ci wàllu diine ak jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ak diine.

seigne touba nangou nako ñu xam ni qasida yi manam mo ngi gëna xamé dara ji ndax hizb ar-rahdas mo foko wax rek ñu ci ëpp ko ñu xasse ñi xalaat

darje newo ko bude keur daara satir keur ci darje ko mom bude daara kawax ci darje ko mom sun daara yep darje mo la mom xam nga lolu comme dama waxon sank ni day jup seuk na ñu fu ko duggal fo xamni dañ koy aral sun tuba kon ku na xam na nit jakk yaakar na des ko wé te keur gi ci dakaru am na jakk ci suuf bo wéggé premier étage ndara nga fa daari nek senegal gep fofu dem amna internat bo xamni ni fa jang alcorane difa mokal difa wacc kon dama yakane sax bo le gi ni bo le sun kilifa te di du hasard ndax sun taxa kuko xamna la sax sun tuba gi waye bëgg xam xam ak bëgg bu xam xam ba lay dund ci son di ci wax lolu fi ko daar xudus tek fu yëm la ndax daara gi bu sokkati len 18 rek

diga def ba fi wax yow ni daara ñu am ci Sénégal ak bitim réew jëpp dinaatu ma seen fay daje te téewul suñu liggéey ñu ngi koy liggéey nu mu waree ndax kon xam na ni ndaw boo ko tënkee ñàkk koo liggéeyloo rek bu yàggee mu yittewoo ci bopp loo xam ni da koy def ci defu lu suufe ndax nit sëñ Touba daf ñuy sant ñaar mu jaamu yàlla ak liggéey yow nag ndaw kon boo bëggee nekk exemple ci yoon bi di ndaw da ngay taxaw ci ñaar yooyu moo tax daara ji jiital jaamu yàlla ak liggéey ñi nga xam ne dañuy bindu si ci daara ji bu ñëwee naan kuréel lu ñuy gis ba ñuy bindu si waaye bu ñëwee dañ naan kat fii ñaar yooyu fi am da ngay fonk sa liggéey ba pare liggéey bi ñu nekk nga nekk ci ñu liggéey si jaamu yàlla gi ñu da ngay nekk ci métier da ngay saytu ni nga defee métier ma bu ñu nga xëy di yëllu ca daara ja yore ay kayit di def yoo xam ni da ngay perdre sa temps suñ tooy wax loolu te loolu bu ëllëgee di nga am loo xam ni faw sa ñàkk war a def wala sa àll nga war a defee boo moytuwul da nga koy ñaan te boo ñaanee ñaanaat rek bu yàggee des dañ lay jéeg ni ko suñ si di waxtaan waxee kon daara ji ci li mu teg tànkam mooy teg ndaw yi ci am jom liggéey teg ndaw yi tamit ci njub moo tax kuréel yi naam bari na waaye dañuy jàngale ca daara ji moom mooy nekk ay exemple yoo xam ni dañuy mën représenté suñu tubaab fu ne ci adduna nga xam ne kenn du xeeb yoon bi di jaar ci benn membre daara ji kon foofu laa koy tàmbalee ñu leen koy dugle ci yeneen daar yëpp nga xam ne dañ fay jàngale alxuraan di fa yar kuréel yi tamit naam ci kaw bi nii dañu gis ni am njàngam xaside la waaye dañu yaraale ci biir boo nekkee ci kuréel bi dafa am ay règlement yoo xam ni moom ngay topp ñu nga war a mel ci yaraki teggin ñu nga war a mel ba ci fi ñuy liggéeyee ñu nga war a mel ci comportement ñu nga war a mel ci joxe addina ndax yoon yi du yoon yoo xam ne dangay nekk ci kuréel bi kese di jàng te di sas yoon bi di addiye sa waroo ci daara ji doxawul noonu dañuy dajale addiye di ko takk di ko nekk fi nekk suñ Touba di dajale addiye di ci dimbalante suñu biir comme ni ko suñ Touba waxee ndax say Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo sus dayu la dimbalante kese social képp moo taxaw mu def ko kon loolu duñ ko cee boole te loolu li koy mayee

0: ci ben nañ jangum xassir ni waye daara ji ni yare la daara ji ni tege ni ci woon la daara jo xamni bo fa nekké ban ba nek fa di nga xamni fi fu ñu yara la teet fu ñu sakko lu bax la kon dal ñu xamna ni ñu nak ci yokku ba kaddu gu ñu wadda waye dal ci teunk dal ñu xey ci ndëru mo Seydou Touba la ñu ñu xamni dañu ñu gëggul ci jom ñu gëggul ci lu bax ñu Seydou Touba ñu gën ci gattandu rek te gën ci taxaw jërëjëf
1: ñu ko lay def ci Souleyman ci ñaan solo le daal ci mom mi ngi bay waram bu bax ci liggéey sëriñ bi waram na ci ndaw ni waram na ci jàng ak jàngalé ak défaré ci ñi nga xamni ñoo dugg ci daal yi waram na daal yi nga xamni mom lañu sant ci bëkk yi ngir gëna jëgé nit ñi ñu mëna gëna dugg ci daal yi moo dal ba waram solo kon ñi nga xamni mom la daal yépp ñu def di liggéey sëriñ bi ci tagam ndaw ni tek leen ci yoon sa waru saxé xeetul leen ci jaamu yàlla ak nan lay liggéey noonu ci daara as bu tarxee daara ko bés nekk kon képp koo xam ne yaa ngi dégg ni suñ Souleymane daal di wax te bëgg a dugg ci daara ji itam nga xam ne daara as bu tarxee daara ko bés mi ngi mbooloom kuréel yi liggéey seen bi rek yaa ngi liggéey suñ Souleymane daal nekk ak defar ndaw ñi ci nekk seen bi bëggee xam naa waxtu bi moo xat ba lépp du xat ci waxtu bi waaye kon xam naa dañuy jox kàddu bi seen ndang Sarafa mi nga xam ne mooy ko moo fi wutu coordinateur Kar Sagar di ki jiite commission scientifique ci kuréel liggéey bu tedd gi mu ne mu dikkal ñu ci gàttal ci gis-gis bi nga xam ne moom la kuréel gi am ci sargal bi nga xam ne moom lay sargal jàmbaar Serigne Touba yi ni ko dëkk bi liggéey ak kuréel yi jumuwaay bi nga xam ne kuréel gi am na ko ci mu dikkaat itam ci yaaka naa bi nga xam ne dégg na ko fii ci waxtaane ci li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima benn tàmbali ci Cheikh Mouhamadou Moutaha ak Zeynep Mahamad bu si indi ci Serigne Hadji Imam ak li nga xam ne moom la Serigne Souleymane indi ci kuréel as bu tarafee daara ko dos mu ne Serigne Fall Rafa dikkal ñu ci minute yu néew rek bu ko defee ñu daal di mën a jox Cheikh Bakim benn mi war a ñëw a miir xam naa li mu bëggoon a indi rek du ci xajubaay ñu tëgg jotaay bi incha allah.
2: bisimilah arahmaan irahim ñu ngi ñuy mbokk yi teewlu yëpp fu mu maa nekk di ci jiital kilifa kuréel yëpp Cheikh Mouhamadou Moutaha di ko ñaanal suñu borom defal ko xarbaax ci ak dund ak xarbaax ci ak wér ba naan yëpp mu àgg te ñu ànd ko moom te lépp dëppook ngërëm sëriñ bi di ziar bu baax si ñu Abdou Hakim si ñu Abdou Dahir Pousso ak Serigne Souleymane ci jotaay bi di leen masaw coono ci àggaay bi waaye jubluwaay bi rek mooy lii ndax man ak Serigne Abdoulaye ak Serigne Ndiaye Souleymane ak Serigne Abdou Hakim sax jëlee nañ ci loo xam ne ci borom xam-xam ñu waxtaan yi loo xam ne xamuñu ko woon te mu ñuy loo xam ne nga war a xam muy loo xam ne tamit bu ci déglu suñ ko dégloo danañ xam ne ñun ndaw ñi am na ñuy rey ci wa ci wet yëpp am nañ tamit yaakaar ni ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci barab yu kawe yi ñoom tamit jëkkikekkuñ da nekkal ñu foofu ñoo waaj dañ mën a waajal ci wet yëpp ñu door aksi noonu moom fay na ci bu baax baax kuréel bi jubluwaay bi mu am ci lu mel nii rek dañoo jublu woon wan tàllal suñuy loxo suñuy kilifa maanaam suñu waxee tàllal suñu jubli mooy jàppale leen ci liggéey bi ndax am na yoo xam ne xëy na tawxeexu sëñ bi la waaye yu mënta ñàkk la ñu def ko loolu tamit day mel ni ci suñu xel la ko suñu borom subhanahu wa taala def waaye nag mbir yëpp lañ ci wutu ndax bi ñuy defar bi ñuy def ñeenti fan ci safar yi xëy na kuréel bi suñu xaleel bi muy ubbee yii yaatal na ci liggéey bu kuréel bi di liggéey ak yëngatu yu yëngut du jar xuus waaye ci ñeenti fan ci safar yi moom jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy waajal màggal gi maanaam nit ñi bàyyi xel ne màggal gi jub si na donte bu safar xasee am rek xam ne màggal gi asina waaye nag ci yan anam lañ koy waajalee mooy wane ay ndaw yoo xam ne dañuy yëngatu ci am njàng moo suufe ci waxee bi ndax dañuy ci jàng lañ toll ñu wan ñu jéem leen a wane ci seeni man-man ci xaside yi seeni man-man ci téere xam-xam yi ak seeni man-man ci jaar-jaaru yoom yi jublu ci waajal màggal gi waaye jublu ci tamit jox leen dellu leen jukkal ndax wax naa ko fu bari gëna yi ñu gis ni ñëw ci ñent fa ci saxar ñu bari ci ñun ñi nga xamni ñoo nekk ci jamonta yi daanaka ci mbirum ñent fa ci saxar rek ñu leen gis manam do xam fu nekk ci dëkk bi ak ñu jot ñu gis ñu yokku ak ñu jot tekkale leen digëm bi jaxé té loolu yaakaaru ma lool lool bi ñu defé yépp nak jamonta yi ak ki li ñu wax ni nak faawu ñu xool nata ñu def ba dello jukkal ñi nga xamne dañoo wootu mbirum yi ci yo xamne mënu ñu ko ñakk Seigneur Abdou Ahad Doumbouya Sank né Seigneur Afé djoum fukat wala

maanaam nga xam ne itam waa dëkk bépp xam nga ci ak woyof xam nga ci ak disponible ci loo ko maanaam sax ak moom sax mën nga waxee sax bu weesoo jàngale beeg taxaw gi bari na ñoo xam ne dañuy defar ay fatwa dañ koy woo téléphone di ko laaj ci seen i diine. Kon loolu na liggéey bi rëy na liggéey bi rëy lay liggéey bu dee suñu kéefee bu baax gii Cheikh Mohamed Mbacke Gueye nag moom ci ay anam yu baree bari wala les ko war a sàggee suñu xale junni na ko léegi. Waaye fi mu ne boo xoolee ay waxtaanam xam nga suñu abdo ak suñu abdoakim junnul ni ay téeréem waaye ay waxtaanam li ñu ciy mën a jàngatee saa su nekk ak ni ñu koy yaatalee yaatal li ma jublu wax mooy saa su nekk day fexe ba nit ñi xam ne mën naa am moom Cheikh Mohamed Mbacke Gueye moo koy wax mën naa am moom moo koy yëkkati waaye nit ñëpp ko moom maanaam yaatal ba nga xam ne kenn ku nekk da ngaa war a indi sa participation ci liggéey bi. loolu nag tàmbali na ko bu yàgg ndax keroog bi dafa kuréel yi demee di ko seet yi mbokk yi xamal nañ ko ne am na ñu nekk ci kuréel yi ñoo xam ne seenu njàng rawatina bitim réew ci seex ci loxoom la jaar te ñooñu lañ xam mu ne sutu wàññi yi ñu jaar seen loxo muy koo xam ne tamit am na ay daara daara alxuraan daaray xam-xam ak daaray tarbiya loolu nekk loo xam ne da ngay xam ne comme moom ñu ngi def loxoom bu baax a baax ci

bëggee loolu si isaat amuñu ne xibu tawxi daw ko des mu ngi ci lu mel noonu. Kon lii mooy sambaru sargal gi. Ñu fi mën a jàngante ci jotaay bi mooy ñun war nañu góorgóor bu baax baax di gën di xam ñi nga xam ne ñoo ñuy nekkal ci barab yu mel nii. Ndax yi suñu mabdaak yi wax suñu taxaa ci wàllu xam-xam. suñu taxaa boo toogee moom ñii ci jotaay bu yaatu nii muy waxtaan ci xam-xam da lay yëg maa ngi fàttaliku ay mbokk yu ko doon tàggu di dem ci ab dëkk dëkk boo xam ne ay tànk bariwu fa mu ne leen xame

0: suufiire boo xam ne wax dama xóot-xóot koo xam ne ci biir xalaatam la koy génne maanaam wax di nit bi wax di tonde wax di xóot a xóot la kon xam naa ne jotaay bi dafa yàgg dañ lay wax ci benn mu doon ñaari mille rek nga tënk ñu daal teg jotaay bi yëkkati ko incha allah.
1: ok jërëjëf sëñ Khalil jërëjëf ok sëñ Fadil jërëjëf tabarakallah mel na ne xaw ma waa dimbali sax ci ay wàll yoo xam ne déggaguma ca moom ndax ay indiasaatam ci wàllu xam-xam ci mbind yi rek laa tolloon te mbind yi sax ci wasare rek laa tolloon ak boo ci nga xam ne waay lay di ndër te wasare yi yëpp waa ji taxaaj waaw doora nag jëm ci nga xam ne ay waay la am na ci yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax far daaw gi li fa def waaw maa ngi tiim benn maqaal bu am solo boo xam ne amaa na ci semaine bi ñu nekk la fa def mooy bi muy waaj bi muy waaj bi sa xase di la xasaay bi waaw nga xam ne yéen ñëpp ñu tegti la na mu fakkir la suuf yii la bu ko defee kon wàllu yooyu mën nañ ca mën nañ ko tënk rek ndax du xaj ci waxtu bi yeneen yéen yéen liggéey ci xam-xam lu bokk tam dindi itam loolu itam ay bëgg ci woon seen fan am ñu ci tudd waaye yooya da cee am yoo xam ne ba muy moom Cheikh Mahamadou Moustapha nekkagul Cheikh Mahamadou Bachir nekkagul Cheikhul Khadim ca booba la ko daloon nga xam ne ay daar yoo xam ne daf ci daan def léppam lu mu am ci ba muy gën a nekk ci àll bi ci diggante Toubambul diggante Daarou Ngom Saloum diggante Xodu Diourbel ak Ndiakhate ak feneen ak feneen ci ba muy gën a nekk ci àll bi ba mu demee ba toogaayam ëppee Touba itam lu bëri ci daara yooya mu jege siñ leen daaru Tanzil ngir ngegamoo leen xam saa yu ne ci li ñuy nekk daara jooje ci daaru Tanzil bu ñu ko taxawal pëstéef bu kii waaree kii waaree la ko taxawal booba la fa njëkk def ba mu ko ca defee desewul dara la yore ko si ñëw ba mu ko ca defee dëgëgul dara mën la ko tabaxe ba la fa génne ci ay mbooloo tey dan laa waajal sax ay xasaay yoo xam ne dañ ko def ci moom waaye yi nga xam ne ay dongaam ci daara rek ñoo ko def duñ ko doon wax fii ba gën a wasu di jeex ndax am na ay ñu jaar ci daara ji ñoo xam ne am na ay diwaan yoo xam ne ñu jaar ci daara ji ñoo ko def waaye sax am na ci ñoo xam ne kenn ku ne rek def na diwaan maanaam ay benn benn yu bëri yoo xam ne ku ci ne am na diwaan ci wàllu way waaye it ci wàllu wefar itam di benn téere yu bëri yoo xam ne ay dongaam la yu jóge ca yu nekk ca daaru Tanzil tey boo demoon tiit amaana nga fekk dongo boo xam ne bu jë mën naa jë jàpp xëy jàpp machine ba ngoonee mu jàngale alquran tëral la ñu jàngal xam-xam boo soxla lettre arab bindal la ko loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne bu yàgg la ko daleroon ba mu lekk nag Cheikhul Khadim nga xam ne tey université bi nga xam ne yàlla da ko ci defal tawfiq ndax daa bokkoon ci dimbali Cheikhul Khadim yi nga bay di yow dala ko faral di jàng Moustapha Ali balal ku dóor suma darsa satan di xaaral zéro wala Aza wala Jahi wala Kamadou waaye mu am ñaari nett li yoo am solo benn bi seen Mbacke bu sunu ko bind li ci des Serigne Hamza di Ndiakhate moo ko nettaloon si Abdoul Ahad si Mbacke bu sunu mu bindoon ne Cheikh Khadim bu mu delloo ci boroomam xamaluñ ko ci ay itte adduna lu dul nett yu mu fi bàyyi yu mu bëgg a toog benn bi mooy xaj Makka benn bi ci des mooy daara waaw benn bi mooy xaj makka bi ci des mooy jumaaji bi ci des mooy daara joo xam ne mboolem xam-xam yu am njëriñ ak jumtuwaaye daf cay dajee yàlla dalay Cheikh Abdul Ahad bu ñu toogee ci xilaafa gi te fekk Cheikh Abdul Fadil eggale na jumaaji moomu dem ci Serigne Hamza di joxate ne ko kat jumaaji àgg na ndigal yi Serigne bi la woon waaye damaa bëgg ba la ma ko suusal mu yees ma xam ba xam ndigal yi àgg nañ det bakkaal det Serigne Hamza di joxate ne ko jumaaji da daa siiw waaye ndigal yi des na des na ak kaggu kaggu boo xam ne mboolem téere yi am njëriñ ci lislaam ak téere yi am njëriñ ci àdduna daf ci daje ci la sosa daarekaay bi mu ne ko it des na beneen muy daara joo xam ne ñëpp danañ fabbiku jëm ca ngir sakku xam-xam lislaam ak xam-xam yi am njëriñ moom la sa blab sosa woon université bi

0: to xam rek waaye ni ñuy waxtaanee sax xajut far ci yenn jotaay yaatu yaatu la ku ñuy jéggalu di sant waa collègue yëpp nag di sant it mbokk yi nga xam ne moom ñu bokk doon waxtaanee. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Jërëjëf Serigne Abdou Makin ci kàddu yu am solo yooyu danga ne Cheikh Mouhamadou Mounta Khare mu mën a wax ci moom ci fànn xam-xam ak lim ci liggéey rek yàlla bu ñu koy wax jotaay yu yaatoo yaatu lay laaj ñu ngi wax léegi ne bokk na ñi nga xam ne mosuñ koo dégg ci keneen waaye borom xam-xam bi leen teewul loolu kenn mosu koo dégg fenn waaye itam bokk na ci ñuy sonnee borom xam-xam yi gis borom xam-xam boo xam ne gis na muy yëngatu ci xam-xam di ci góor-góorlu mu woo ko ci jotaay yoo xam ne kenn du ko fekk mooy teewlu ko sonn ko yëgal ko xamal

0: xasee. Kon ci fànn gi nga xam ne moo taxoon kuréel gi bëgg koo xam ne waxoon naa léegi ne ci wàllu yëpp rawaay la ci wàllu yëpp nañ ko war a sàggal. Waaye ci fànn xam-xam mooy kon mayoon nañ chef daa fi jotaay mayoon na ko mu yegg rek ci jëf yi nga xam ne jeune boobu mun taxaw jëf na ko ci ba fi ñu toll nii mu di ko def. yaakaar naa li nga wax léegi ci maqaal boo xam ne mun ko bind ci fa lay gis xasida yi loolu waa danaa ni mooy boo nee rawaay ci jox yi te xam-xam ak bëgg xam-xam ak pas-pas bi nga xam ne am na ci. te waa danaa li tax kuréel gi ñuy def Cheikh Mouhamadou Fall wax ko léegi mooy wan ndaw ñi ne am nañ ay rawaay. yaakaar naa képp koy sàkk xam-xam moom yitt di Cheikh Mouhamadou mun taxaw jox xam-xam doo ne ko rawaay sëkk sëkk ci fépp boobu foo doon àgg ci xam-xam nga àgg fa. waaw yitt yi nga ko wàccee jàng ko jàngale ko tasaare ko ak di ko liir ak jox ko yitt ak bëgg li ci yëngu ak di yow sonni yitt jooju foo ko takk weesu na. kon jërëjëf Cheikh Abdourahim jërëjëf Cheikh Abdourahim xam naa bu gudd yow taxaw ko nekk kàddu ko waxtu dafa xaw a jotaay dafa xaw a yàgg bu ko jox Cheikh Abdourahim rek bu ko defee mu indi ay kàddu ci li nga xam ne yéen Cheikh Abdourahim doon wax ak lenn ci ay seere ci yim liggéey yi nga xam ne Cheikh Abdourahim daal def na ko waaye defal ko xam xam.
1: jërëjëf sëñ Khalil ma bëggoon a mujj rek ci. rafetlu liggéeyu kuréel gi kuréel liggéey bu tedd gi di jaajëf bu baax sama Boule Hakim xam naa da ngeen a waroon a wutal suñu ndax ab

0: bayfal gi muy wërëg gi tey ñett yooyu yëpp sëñ bi ku ko mën a boole nga xam dara dara bu ci wàññi ko xam-xam bi diine ji waaye mbayfal gi defal bayfal dañ ne ñoo ko moom borom xam-xam yi ne ñoo ko moom ñu fonk diine la ñoom ñoo ko gën a moom kuréel xasida yi ne ñoom ñoo ko moom kooku sëñ bi maanaam li mu boole sëñ bi doy na war comme lu am solo la lu am solo la te ci ñu ngeen boole di leen sàggal muy kuréel gi ndax bu ngeen sàggalee xasida mel na la sax ngeen ngeen seex na lu mu taxaw su ngeen sàggalee xam-xam ne suñu affaire yi liggéey bu ñu duggee ci xam-xam wala ak diine muy muy jumaa ji kon dafa mel ne ñett sàrgal yëpp wala ñaar yi ñu leen boole ak seen lu mu taxaw alalam la donc moom kon ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di rafet lu gis gis ñu kawe yi ndax man ci li ma gëm mooy ndaw wurte yombal ak dundam yombal ak dundam mooy nga fexe ba am mbum mu rafet ak i weer ak i maraakis yow fom ba mu set nekk ci sa bopp loolu loolu ci géefu si gën mag la moo tax ndaw yu nekk dafa war a fexe ba marqué génération ci lan la koy marqué ci fexe ba lay doxal mbir ya nga nekk ca te yéen fexe ngeen ba kere loo xam ne gàttal ngeen ay ndaw ba tax ñu gën a xër ci mbokkal xasida gën a xër ci dégg xam-xam gën a xër ci ci bëri ci xam yoon bi loolu suñu bindu amoon solo loo xam ne ku ne war na leen ci kañ jaajëfal leen ak di mel ni ko barab bi sëriñ bi di ko foog loolu lu am solo kon ñu leen di sant bu baax ci tuu sëriñ aa fi di leen sant ci tuu mbir yëpp ak ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp ngeen sàggal leen di tënk kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: macha allah ñu yëpp seen plaat ne kàddu yi mënut woon a nekk woon na ni nga waxee rek mais kàddu yi moom si am wër bu ndaaw boo di wax mbëtte ngay àndal ndax waaye yàgg naa li nga wax li ci ëpp solo ci mën koo jàpp mooy ko am kilifa bu mel la woon war ngaa yokk koo góorlu war ngaa xam ne am nga chance boo xam ne

da ngay sof ci sama blab mi rek ndax suñu taxa dama yaakaar ni ko xassale mom kenn ëppalu ci mom waaw kenn ëppalu ci sëriñ bi ñu mel ci xassale ñu mel ci ndangam xassale ñu ñëpp xam nañ ko bo xolé koor gi bu dikké manam ñu ko yéé salaté ci ndangam xassale rawat na ñu dëkk ñu ko roy ba ci daara ci sax lo leen roy diko def ci Dakar diko and ak kurup yépp nak nga xam ne nit ak liggéeyam la kon yaakaar naa ni pàcc boo jëm ko sa la waxee rek day mel ni ñoom ñoo moom sañ bu suñu ndaxa kon yàlla nag fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ñu ngi sant bu baax nag waa kuréel yooyu liggéey bu tedd gi ñu sant bu baax jëm ni ñu doon jokkool si commune sañ Bade Mbousso ñu sant si ndax tayir bu baax di ko ñaanal moom kenn ci mbooloo mi sargal bi yemoon képp ci gis gën nañ ñu gis suñu bi maa ngi ko waxee woon ndax bari ñu xam loo xam ni dañuy seen suñu biir muy màggal gàmm koor nga xam ni événement yooyu ñuy xati ci kilifa waaye ñu ñëw di ko ànd ak ñun bu ñu leen foofu képp sàgg bu doon sëkk ndax loolu aw soññ la waaye bu ci lu yokkoo nag ñu leen ciy sant bu baax di ci soññ di ko di ci def di ko def laxasaay comme ñu ko wax woon ñoom ngeen ñaanal ci nag ci barke suñu tubaa ñu dem cee gis suñu bopp ngeen ñaanal ci bu baax a baax suñu doom defañ ci ay tawfiq ba liggéey bi fu ñu ko dëgg àggal ñu àggal ñu jëm suñu tubaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: kon loolu moo ci sulayul daje bi. Daje boobu nag Serigne Amsa Touba comme Serigne Soin dafa soññee ne nañ ko gën a fonk lool ngir jotaay la boo xam ne comme dañ koy defee ci kanam Cheikh Ahmadou Moundakha, kon ñu yàlla dogal ñu war koo téye war nañ koo fonk te selal ko. Kon noonu ci soññi mbokki taalibe yi yépp, ñu xam ne it buñ ko tàmbalee du néew néew dana amaale njàngum rajas moo xam ne dana fa am, waaye durus ba nag moom mooy tàmbali bis ba moo koy tëcc. Kon bëgg nañ fu waay nekk te man koo teewe mu teewe jotaay ba ngir ku ni ko jékkite ba it nekk te durus ba. Loolu mooy li nga xam ne la sëriñ bi bëgg. Nañ xam ne it jotaay booba bépp kuréel boo xam ne xañ na bokkoo ca ñuy yëkkati te bokk ci ñuy durus mu am wuute ak yow ci ne yaag ñuy yëkkati yéen a yem. Kon loolu lañ ci jublu rek mooy bëgg mu yaat te kenn bañ a wax ne ñun de dana wóowut moo tax teewuñu ca. Kon sëriñ bi woo na ñëpp bëgg ñëpp teewe ko moo xam ñu ne ci biir dëkk bi la wala sax kuréel li nga xam ne woo nañ leen ca te nga xam ne seen nit bokk na ci ca war a teew. Ñu ngi koy soññ ñëpp xam ne daal liggéey la boo xam ne bu sëriñ bi bëgg mu yaatu la ndax xasaluñ ko tey génnewuñ ca genn kuréel. Kon na ko ñëpp mas xamee noonu bu ñu dikkee ñu tàmbalee ko ju noonu bu waxtu wu sëriñ bi joxee ndigal ci ne nañu ñaan ñu door a yëkkati jotaay bi. Kon na ko soññ yëpp bàyyiñu kenn. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ok jërëjëf Serigne Cheikh Dieng. Kon yaakaar naa woote bi ñëpp dégg nañ ko, ñu di ci kuréelu xaside yëpp ak jàngkati xaside yëpp te ni ñu ko defeewoon daaw ci teewlu ak sellal ni ko Serigne Souba waxee am tawfiqi Cheikh Mourou Moundakha ànd koog ñun boobu àgg. Kon nañu ñaan suñu borom mu yegg leen ci ak jàmm ñu defee ko ni ko Serigne bi diglee te sàkku ci ngërëmam te di ko ñaanal moom Cheikh Mourou Moundakha mu yàgg fi ànd ak yéen. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa
2: barakaatuh.